0: liwatan nar baca kejor modaf aku pun duker ya Allah sungguh gini wadal jarak jadi nusung sungguh gini wadal nar baca kejor
1: jadi pun aku bubah baku kemudian sering usah nunjai burung warwe atau burung tu banggalin jurujuf mengaduh adu cidu anu waka amanya anakku tau feja nak teistir adikunya anak mucuga nak khewala jurujuf sona kumba feja tak cimamam sona bigu yumam sering saliu
0: ñu santa cheikh mbake
1: ñu leen mo mbolé wa ke soxna mi jobbi ñu ngi yay fal yi pour réalisation
0: cheikh mbake
1: ndene ke be jëlal li
0: ja

wallahi ndeysan jërëjëf Serigne Mbaye Ngom bu Touba Poydom. Xam naa ne moom tarka la Ousseynou Ndiaye bëgg na balaa mu fay nekk di daanu leer ah te heure bi xam nga wàccagul waaw liggéey bi daal laay bañ a yàq ndeysaan.

0: Kenya FM.
1: Jadi tu buat karena Abu Jafu Bal, tetapi karena Sulaiman Bal. Kongga kami yang tay, ingat kami ini tang, ay lumi dah, ay dah kalian. Hari buat apa entah. Lepas syah mana dah, wujud sama syahab. Wujudan, hari jatuh bal, bukit karena Sulaiman Bal. Ia kami wakil betul dunia ini sangat kita dunia dalam apa? Muda, istar bukan yang dunia saya dengan beribu ribu kali. Muda hari beri dengan jitu yang mau dengan istar mungkin yang istar mungkin dalam dalam yang dalam yang ia kawan. Ya ya ta Sa'anta Dibang wa tsum tuba Regla ak kham kham du ñaw Kham kham du ñaw Wala ni nit ku ñuul mo di baye nit ko mo tax ñaare lu waxtan ni nit tank nañ ko tuddu jëgë jëgë mané ci jëgë jëgë jëgë mo wax ati ci ñu naaw yar na la bax wax na ko tuddu comment ça ma xal tan nga am jàng sax am ko Jadi kalau ada nasi, itu itu. Kebun mereka dia sambil minyakkan bentro. Rasa nani? Datuk Suradal. Nah, mungkin memasak. Semua rasa Al-Quran sebut dulu lekor. Semuanya na, okey akan dan rasa Al-Quran. Nanti mulai. Kalau hamil ni, boleh mah? Okey akan dan, ha? Boleh kor. Nous sommes dans le toilet, nous sommes dans le 1934, c'est 1934, c'est que nous sommes dans le toilet. Comme nous avons dit avant, c'est bien que nous sommes dans le toilet. Ce que nous avons dit, c'est que nous sommes dans le toilet. C'est que nous sommes dans le toilet. C'est
0: que nous sommes dans le
1: toilet. C'est que nous sommes dans le toilet. Do ko jël wajuru mu digel ngi dañu da koy lak fu koy lak digel ko kadere bawo bu ci yengo mu dem ci bu ci yengo mu dem ci war ci ci mu ci digel ci digu kadere bawo fele ko ni sey ci len mako jakko ay bokkam ni sant do
2: jëm ci FM ci ñaar FM
1: ci ñoo yépp tarulen ci ñoo yépp da ñu jëkkal bu ci ma fokk ndakar fokk minit bor bob yeb ñun jëgël dañu jëgë ko la ñu sant ay dëkk yu bari ko xala cheikh gane addu cheikh nak bu amé ñaari sant ko ko la wajuram melo kam ñu wajuram ma tamba fa ko mu ndaw ndax dama ko xone bu sama mom mo rakku mo tamba xafum mo wax ko mu to mo ngi taxuta mo don tek da tok du jende dafa taw tu mo ko madam ko tamba jox ko ko mu yar ko madam ma tamba taxu yar ma tamba terengom damu mal mu jox ko domam soxna magam ma tamba ko magam ma tambo mom moy rakku soxna fatima tambo soxna fatima tambo le jox serigne cheikh ante borom dawal mom ci teñu ñu fatal ci cheikh ci digantu bobu la gën yaa la jëre na duu dem du ko yëgeeli dawal serigne